Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: emocije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Gorčević sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a.
0: Sport.
1: Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3-1, a dva gola postigla

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno, uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro ekipo, srijeda je 17. juna, mi na talasima Mag Radija zvanično otvaramo novu dnevnu smjenu ili ti jutarnju. Što se kaže, podgorički zvizdan već od ranog jutra hvata ozbiljan zalet jer je već sada u Podgorici 23 stepena, a u Nikšiću je izmjereno oko 18 stepeni. Čekamo i dalje da meteorološki zavod izbaci onako lijepo mjerenje za sve gradove, pa ćemo to tamo vjerojatno oko 8 izađe. A što se tiče Automoto Saveza Crne Gore, također čekamo ovo jutarnje njihovo obavještenje. Kao što i sami znate, u proteklo vrijeme bilo je dosta zaista saobraćajnih nesreća i dosta mladih je izgubilo živote na putu, tako da apelujte na mlađe i na sami sebe. Vodite računa o sebi i o drugima u saobraćaju. Vrućina onako zna dodatno da pojača nervozu, agresiju. To je onako što se kaže naučno dokazano, pa pazite sebe i jedni druge u saobraćaju. Tako da, ako ste već u automobilima i žurite ka poslu, naoružajte se strpljenjem, jer se gužve oko kružnih tokova polako formiraju. Klima uređaje podesite na optimalnu temperaturu i obavezno imajte flašicu hladne vode blizu mjenjača. Mi smo tu da vam olakšamo ovaj jutarnji špic uz najbolju domaću muziku koja momentalno popravlja raspoloženje. Idemo dalje.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže. Kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Marketing Mag Radija.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: generacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Gorčević sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici održanoj 12. i 13. juna u Veneciji na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a.
0: Sport.
1: Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3-1, a dva gola postigla

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene zauvijek. Erste banka.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
0: Marketing Mag Radija.

kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Gorčević sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a.
0: Sport.
1: Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3-1, a dva gola potrebno

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno, uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Eto, dragi naši, družimo se još malo. Ušli smo već u treći sat našeg druženja. Prošlo je pola deset, radna atmosfera u kancelarijama je u punom jeku, a napolju je već postalo onako fino toplo. Sada nastupa onaj moment kada se svi tajno borimo oko daljinskog upravljača za klimu i svađamo na koliko stepeni treba da se ohladi, dok jedni kukaju da im duva direktno u glavu, drugi traže da se spusti na minimum jer se asfalt bukvalno topi. Mi u studiju, čini mi se, nemamo tih problema, ovdje je onako fino, hladno i prijatno, uvijek atmosfera onako lijepo podešena za hitove koji pokreću i vas i nas. Ostanite uz Mag Radio, naši dragi čarobni magični slušaoci i slušateljke. Ponekad malo onako, ako sjedite dugo u nekoj kancelariji, malo protegnite vaše nogice ili možda odigrajte neko kolce, nikad se ne zna. Idemo dalje.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje Nix

0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.

Nek ti jutro miriše na mene i nek te na mene uvijek sjeća, kaže Vesna Zmijanac, jedna zaista onako baš dobra numera. I evo prošlo je 10 sati, hvatamo lagani zalet za finiš ove smjene. Ja sam u nastavku pripremio do 11 sati, slušat ćemo samo hitove, onako najpopularnije pjesme, a na ovim temperaturama stvarno je nekako teško ostati, čini mi se 100% fokusiran, pogotovo u onom kasnijem dijelu dana, pa bili u kancelariji, bili u pekari, na građevini, šta god radili, čime god se bavili, bitno je da ga radimo dobro i pošteno. Tako da maštanje o moru, onako čini mi se, postane potpuno opravdano kada smo suočeni sa ovakvim vrućinama ili o rijeci, zavisi ko šta voli, a dobijamo informacije da su putevi ka primorju prohodni, pa ako imate sreće da onako posle posla potrčite do mora, blago vama, a za sve nas koji ostajemo u vrelom podgoričkom betonu ili bilo kojem drugom gradu, spremili smo ovako specijalnu muzičku terapiju koja provjereno vraća živost, radost i osmijeh. Kao što sam već najavio, do 11 sati samo oni najpopularniji hitovi. Uživajte u narednim minutima uz Mag Radio, a mi se ponovo slušamo za nekih 15-20 minuta.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Gorčević sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici održanoj 12. i 13. juna u Veneciji na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a.
0: Sport.
1: Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3-1, a dva gola postigao

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Polako se zahuktava svjetsko prvenstvo i već u prvim danima gledali smo nekoliko veoma zanimljivih utakmica i čini mi se onako ozbiljnih poruka favorita. Argentina je otvorila turnir ubjedljivom pobjedom od 3-0 protiv Alžira, a Messi je odmah pokazao da je u 39. godini može biti čovjek odluke jer je postigao hat-trick, a također je i došao do rekorda, Klozeovog rekorda, to jeste od 16 postignutih golova na svjetskom prvenstvu, tako da svaka čast za Mesija, izgleda da će i probiti taj rekord. Njemačka je bila još ubjedljivija i savladala je Curaçao rezultatom 7-1, dok je Norveška nakon skoro 3 decenije čekanja na mundijalu upisala pobjedu od 4-1 protiv Iraka uz 2 gola Erlinga Holanda. Izgleda da je Norveška jedva čekala da dođe na svjetsko prvenstvo i da zabije po koji gol. Viđeli smo također i Austriju koja se uspješno vratila na najveću svjetsku fudbalsku scenu pobjedom nad Jordanom od 3-1, dok se već sada nazire da će borba za nokaut fazu biti izuzetno neizvjesna. A ono što je možda najljepše na početku svakog mundijala jeste činjenica da svi još vjeruju u pobjedu. I favoriti i outsideri, neko sanja titulu prvaka svijeta, neko prolaza grupe, a neko samo jednu veliku pobjedu koja će se pamtiti generacijama. Upravo zato je svjetsko prvenstvo više od fudbala, to je mjesto gdje snovi dobijaju svojih 90 minuta. Eto tako, dragi moji, rekoh da vas malo pred kraj ovog našeg druženja obavijestim i o rezultatima koji su se dešavali na mundijalu. S obzirom da ste u vijestima kod Maje čuli kako je Francuska dobro prošla, ja sam također i to i ponovio. I Mbappe je također postao jedan od, kako da kažemo, strijelaca Francuske koji je dao najviše golova, tako da izgleda da će ovaj mundijal da bude označen i u znaku probijanja rekorda, a vidjet ćemo ko će to biti pobjednička reprezentacija i koji će to fudbaler biti proglašen najboljim fudbalerom na mundijalu. Ostanite, kao što sam rekao, uz naš magični radio, jer sam vam do kraja našeg druženja, do 11 sati, pripremio samo one najbolje, najsočnije hitove.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: E, brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me
0: Marketing Mag Radija.

Dragi moji, stigli smo do kraja našeg druženja. Eto, to je bio Aca Luka sa pjesmom Voliš li me, voliš li me kad sam nježan, ali voliš li i onu moju mračnu stranu. Kažu da je ljubav zaista kada volimo i nečiju tu mračnu stranu, tešku stranu, ne po cijenu naravno nekog nasilja ili agresije ili u krajnjem slučaju možda i neke manipulacije, tako, ali u tom nekom smislu trebamo itekako da one koje volimo, volimo i njihove i vrline i njihove mane. Tako da evo, šta da vam kažem, vrijeme je da vas pozdravim i prepustim sjajnoj muzičkoj ekipi koja će da nastavi program. Kolega Dušan će biti tu. Prolećela nam je ova srijeda, čini mi se onako u trenu. Pretresli smo gdje su gužve, šta se radi, svađa oko klime, maštanja o plažama, malo mundijalu, a sve to uz najbolji ritam u gradu. Sklonite se onda sa ovoga jakog sunca tokom ovog popodneva, pijte dosta tečnosti i čuvajte živce u saobraćaju i čuvajte život u saobraćaju. Saobraćaj nije mjesto gdje treba da budemo hrabri. Psiholozi kažu ako se onako, da kažemo, agresivno ponašamo u saobraćaju, onda definitivno postoji neka druga situacija u životu gdje smo onako tihi, mirni, ćutimo i trpimo. Pa je možda bolje ipak biti hrabriji tamo gdje treba, a ne po gradskim ulicama, s obzirom da sve više i policije i saobraćajnih kontrola će biti od sada pa do daljnjeg. Tako da čuvajte prije svega vaš život, a ako vam nije stalo do života, onda makar taj svoj novčanik i svoje vrijeme, jer ćete možda završiti u betonjerci ili zatvoru. Eto, toliko od mene, veliki pozdrav i vidimo se sutra u isto vrijeme i ostanite uz Radio Mag, jer Dušan i najbolja muzika stižu.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
6: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.me.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
8: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sutra sjednica parlamenta glavnog grada. Očekuje se izbor novog predsjednika. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nisu dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za pokret Preokret neće biti zakulisnih dogovora niti političke trgovine. Ako budem izabran za predsjednika Skupštine, sve će se odvijati javno, kroz institucije i na sjednicama pred očima građana, kazao je za pobjedu lider ovog političkog subjekta Srđan Perić u susret s jutrašnjoj sjednici parlamenta Podgorice, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda izbor njegovog novog čelnika. Prema najavama iz opozicije, Perića bi za predsjednika Skupštine glavnog grada trebalo da izabere 30 odbornika i to 19 iz Demokratske partije socijalista, 4 iz Demokratske narodne partije, 3 iz Evropskog saveza, a po 2 iz Stranke evropskog progresa i samog Preokreta. Pobjeda nezvanično saznaje da će kandidatura Perića danas formalno stići u službu Skupštine glavnog grada. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izvještaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025. 2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Prva utakmica za vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Pozdrav dragi moji sa vašeg omiljenog Mag Radija, uz uvijek najbolju narodnu muziku, sa vama je Dušan. Družimo se do 15 časova. Nadam se da vam dan protiče lagano, da ste mi dobri. Danas imamo tradicionalno srijedom i pizza dan, tako da će neko dobiti i veliku Dodo pizzu, varijanta pola pola po vašem izboru, onako da dobro njapa i da jedan dan ne misli o ručku. Jeli, danas ćemo pričati malo sve to vezano zapravo uz temu svakodnevice, što nas to nervira, i vaš zadatak je zapravo da mi pišete koje su to male stvari u svakodnevici ili situacije koje vas nerviraju. Ali kad bolje razmislite, mora čovjek malo da im se nasmije, jeli, može iz kuće, može sa posla, iz saobraćaja, možda iz prodavnice, iz kupčiluka, kako god hoćete. Najduhovitija poruka osvaja Dodo pizzu. Pišite na 067 907 907, uvijek isti dobro poznati broj, tako da vjerujem da vi to dobro i znate. Pišite mi da se družimo, da ćaskamo šta vas to nervira. Jesu li to likovi, samo da pitam, je li to saobraćaj, jesu li to oni koji ne daju žmigavac, jesu li to u porodici neke situacije, neko ne upali bojler možda kad ste najavili da ćete da se onako malo sredite, kako god, ajde da vidim šta vas to nervira, ko bude najduhovitiji dobit će veliku Dodo pizzu, varijanta pola pola po vašem izboru. Uživajte uz najbolju narodnu muziku, tu sam sa vama, ponavljam, do 15

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sutra sjednica parlamenta glavnog grada. Očekuje se izbor novog predsjednika. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nisu dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za pokret Preokret neće biti zakulisnih dogovora niti političke trgovine. Ako budem izabran za predsjednika Skupštine, sve će se odvijati javno kroz institucije i na sjednicama pred očima građana, kazao je za pobjedu lider ovog političkog subjekta Srđan Perić u susret s jutrašnjoj sjednici parlamenta Podgorice, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda izbor njegovog novog čelnika. Prema najavama iz opozicije, Perića bi za predsjednika Skupštine glavnog grada trebalo da izabere 30 odbornika i to 19 iz Demokratske partije socijalista, 4 iz Demokratske narodne partije, 3 iz Evropskog saveza, a po 2 iz Stranke evropskog progresa i samog Preokreta. Pobjeda nezvanično saznaje da će kandidatura Perića danas formalno stići u službu Skupštine glavnog grada. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izvještaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025-2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Prva utakmica za vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Nastavljamo druženje, dragi moji. Hvala Mari na najnovim informacijama. Ako se neko upravo pridružio, pričamo malo o svakodnevnim situacijama koje nas nerviraju. Dakle, najduhovitija situacija koju pošaljete na 0679 079 07, dobit će Dodo picu, jer danas imamo i pizza dan. Dakle, to je vaš zadatak ujedno, da šaljete šta vas to najviše nervira. Jesu li to možda kućni aparati, je li to saobraćaj, jesu li to gužve, jesu li to redovi i pultovi, šalteri, kako god hoćete, neljubaznost, nekultura, šta god, jesu li to možda članovi porodice. Zanima me da vidim šta to moje drage slušalce nervira, ali onako da na to ipak gledaju komično i da se tome ipak smiju, jer sve je postalo nekako naporno. Ja sam isto totalno živčan kad izađem na ulicu, sve živo mi smeta, kad sjedem u auto, pa kad počnu oko mene da divljaju, da ne daju žmigavac, da ulijeću onako gdje ne treba, da se parkiraju gdje ne treba. Ja mislim da to nervira sve nas, samo je pitanje koliko nas to praktikuje u stvarnosti, a nervira ga kad neko drugi radi. I to me zanima da čujem. Ajde, pišite mi da nekog častimo, veliku Dodo picu, po vašem izboru, pola pola ukus, mnogo je varijanti, tako da eto. Tradicija srijedom mora biti ispoštovana. Kad smo već kod kućnih aparata, i to sam ponovio, postoji nešto tajanstveno u tim aparatima. Daljinski nestane čim sjedne, čim se onako dokopaš kauča. Punjač radi samo pod uglom koji poznaju tri čovjeka i jedan električar. Veš mašina nikad ne pojede par čarapa, nego tačno onu jednu, da ti ostane dokaz da te nekako ne poštuje, jeli? Frižder otvoriš prvi put, nema večera, drugi put, mislio si da si nešto napravio, opet nema, i tako dalje. Ili kad odeš u prodavnicu, pa ne daj Bože, po dvije stvari, vratiš se sa pet ili punom kesom, a te dvije zbog kojih si otišao da zaboraviš. Tako da, eto, ima varijanti mnogo, je stvari koje mogu biti onako nervoza, svakodnevice. A vi mi pišite šta to baš vas nervira, i onaj najduhovitiji, najkomičniji, najzanimljiviji, najzanimljiviji odgovor dobit će veliku Dodo picu. Tu sam sa vama do 15.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Znak radija. Minut prije svih.
1: Perić, kandidat za predsjednika Skupštine glavnog grada, potpisnici iz redova Preokreta, Evropskog saveza i DPS-a. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nije su dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanja uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštinu glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izvještaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025-2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Prva utakmica za vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Nastavljamo sa druženjem. Ajde odmah na početku ovog uključenja da vas podsjetim da malo pojačate poruke, da pišete na 067 907 907. Šta vas to nervira u svakodnevici, šta vam to ide na živce kad izađete iz kuće, koje su to sitnice koje kasnije djeluju komično, u tom trenutku su vam cijepale nerve. Ko bude najduhovitiji, ko bude najrealniji, ko bude najzanimljiviji, dobit će veliku Dodo pizzu, varijantu pola pola po vašem izboru, ukus, tako da ajde malo pojačajte porukice. Ponavljam, broj 067 907 907. A kad pričamo o svakodnevici, šta nas to nervira, ne možemo da zaobiđemo komšiluk, jel tako? To je naš najstariji društveni medij. Tu vijesti putuju brže nego na internetu. Prvo se čuje šta je ko kupio, pa ko je kome došao, pa se čuje auto koje je parkirano malo, juko se zauzelo 2-3 druga parking mjesta, jeli, ima tu svačega. Pa lift je posebna priča, uđeš u lift i moraš da odlučiš da li se smiješ, ćutiš, gledaš u broj sprata ili kažeš ono univerzalno, jeli, vruće, evo ugrijalo, pa bude neprijatno ako dođe neko i nepoznat, pa se onako gleda u pod. Šta vas to nervira u svojoj zgradi, u svom komšiluku, u svom naselju, nemam pojma. Možda vas nerviraju druge stvari, možda vam je tuđe, živite sve po taman. Ja se nadam da jeste. Ajde pojačajte poruke, pozovem vas da častimo nekog ovu sjajnu Dodo pizzu, da neko ne mora da misli o ručku, makar srijedom, da budete bezbrižni što se toga tiče. 067 907 907, pišite, budite duhoviti, da vidimo šta vas to nervira, podijelite sa vašim dragim voditeljem, da vidimo ko će biti duhovit, koga nerviraju sitnice. Evo naš Draško iz Bude piše, njega pozdravljam puno, kaže, mene nervira da se nerviram, i to je najbolja stvar, nemoj da se nerviraš da se ne bi nervirao. Karis Žinović i Laže mjesec, Pana Bekuta i tako dalje, čekam poruke, ajde pojačajte malo to.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Ljuba Aličić u Djedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
5: Ako me voliš, Bogu daj me.
4: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Eto, dragi moji, privodimo druženje kraju polako. Jedan Matije dobio Dodo pizzu, on je poslao poruku, evo ja ću vam je pročitati da bude sve regularno, jedan kroz jedan. Kaže, pozdrav za ekipu u studiju, htio bih da podijelim jedan specifičan psihološki fenomen koji me redovno izbaci iz takta, vjerujem da je gomila ljudi prošla kroz isto. To je onaj iritantni moment kad vam neko autoritativno sugeriše da uradite nešto upravo u sekundi dok to već uveliko radite. Uzmemo jednostavan primjer, uzmete metlu puni dobre volje i unutrašnje motivacije da sredite prostor i baš u tom trenutku neko prolazi i usput dobacuje, e, mogao bi to malo da počistiš. U tom djelicu sekunde dešava se potpuni slom sistema. Sva ona početna produktivnost nestala, a zamjenjuje čisti prkos, jer ako sada nastavite da čistite, to više nije inicijativa, to je izvršenje tuđeg naređenja. Bukvalno vam je nepravedno oduzeta slava i pravo da budete vrijedni iz čiste dobre volje. Mislim da ova vrsta tihe svakodnevne nepravde zaslužuje makar jednu utješnu pizzu. Obećavam da ću je pojesti prije nego što mi iko sugeriše da budem gladan. Eto, Matija, ja ti čestitam, dobio si Dodo pizzu varijanta pola-pola po tvom izboru. A vi, dragi moji, iskulirajte ove naporne svakodnevne trenutke, jeli? Tako da, u svoj omiljeni radio i najbolju narodnu muziku, vjerujem da vas ni saobraćaj, ni gužve na šalterima, niti bilo šta neće previše nervirati i da će odmah preći u ovu komičnu varijantu. Sa vama je bio Dušan, ja sam tu još uvijek do 15 časova, a od 15 do 19 društvo će vam praviti naša draga Dijana, koja se oporavila i punom parom nastavlja da vodi program u sjajnom ritmu. Veliki pozdrav od mene, ja vam želim ugodan ostatak dana. Slušajte svoj omiljeni radio, uvijek imamo nešto zanimljivo za vas. Ćao svima!

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020 642 147.
6: Da dobro rodi.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazana. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Mag Radija.

Andrajević, njegov veliki hit Usne boje vina, 15:06. Dobar dan svima sa talasom magičnog radija. Slijedi još jedno magično popodne i još jedno divno magično druženje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel' tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Marketing Mag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Ljuba Aličić u Djedovini. Subota, 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
8: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
9: Marketing Mag Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama sa talasa Magičnog radija. Da se podsjetimo i na trenutne temperature u Crnoj Gori, odnosno u gradovima u Crnoj Gori. Podgorica 30, Nikšić 21, Bar 25. Što se tiče temperature mora, idealna. Bar Ulcin 24, Herceg Novi 23. Znate kako nas Rime očekuje do kraja dana. Moguća je i kiša u pojedinim dijelovima Crne Gore, ali definitivno neće to nešto poremetiti ritam života, neće poremetiti ritam svih onih aktivnosti koje ste planirali za popodnevne sate, tako da očekuje nas narednih dana i porast temperature, tako da nas očekuju one prave ljetnje. A pravo ono osvježenje, možemo slobodno reći, jeste na talasima Magičnog radija i to u vidu najboljih narodnih ili folk pjesama. Jedna od njih ide upravo sada, tako da hej vi hitri bijeli dani, pojačajte radio prijemnik jer slušate Mila Kitića.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Medijska pismenost sve manje popularna među učenicima. Građani da odgovornim ponašanjem spriječe požare. Morska voda na kupalištima dobrog kvaliteta. Pojačane kontrole poreske uprave tokom turističke sezone. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iako je medijska pismenost kao izborni predmet u osnovne škole u Crnoj Gori uvedena od školske 2023/24. godine, broj učenika koji ga pohađaju iz godine u godinu opada, pokazuju podaci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U početnoj godini 3208 učenika i učenica je izučavalo medijsku pismenost, 2024/25. 2975 učenika i učenica, dok je 2025/26. godine taj broj bio 2783, saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i nanijeli štetu prirodi i životnoj sredini. On je kazao da Crna Gora, nažalost, ima mnogo primjera koji podsjećaju na razorne posljedice požara, podsjećajući da je prošle godine u požarima izgubljeni ljudski život, što je najtragičnija opomena koliko je važno da svi postupamo odgovorno i savjesno, naveo je Ćulafić u saopštenju. Apelujemo na sve građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnih bogatstava Crne Gore, jer je prevencija najbolji način zaštite života, imovine i životne sredine, zaključio je Ćulafić. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta. Sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštili su iz morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta. Kako su naveli, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajuće kvaliteta. Navodi se da je u Ulcinju na svih 18 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta. Poreska uprava od danas intenzivira aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cijele Crne Gore u okviru planiranih mjera za suzbijanje neformalne ekonomije tokom ljetnje turističke sezone. Kako je saopšteno, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, zaštita privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom i obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Argentinski maestro Lionel Messi je u duelu s Alžirom postigao prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea sa 16 golova na planetarnim smotrama. A prvi pokušaj Portugala da osvoji svjetsko prvenstvo, posljednji sa Cristianom Ronaldom u timu, kreće večerašnjom utakmicom sa Demokratskom Republikom Kongo od 19 časova, koji se poslije 52 godine vraća na najveću scenu. Portugal je jedan od favorita Mundijala, na koji je došao u dobroj formi jer je izgubio samo jednom u posljednjih 13 utakmica, a u posljednjem takmičarskom meču deklasirao je Jermeniju sa 9:1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: U okviru magičnog popodneva malo ćemo pričati o sportu. Naime, novi dan nam donosi nova uzbuđenja na svjetskom prvenstvu. Dakle, dok je fudbalski svijet još pod utiskom Mesijevih bravure i hat-trika kojim se poravnao sa Miroslavom Kloseom na listi najboljih strijelaca na mundijalima, vrlo lako možemo svjedočiti o baranju rekorda Kloseovog i Mesijevog. Jer na terenu će biti Cristiano Ronaldo. Portugalci igraju protiv Demokratske Republike Konga. Prvi meč u okviru grupe K. Ronaldo će se pod uslovom da postigne dva gola probiti na prvo mjesto ispred Mesija i Klosea. Trenutno na svom kontu ima 15 pogodaka na 5 mundijala. Što se same utakmice tiče, Portugalci su naravno veliki favoriti protiv afričke selekcije koja je pred mundijal imala određene organizacione poteškoće zbog epidemije ebole u Kongu. Zbog toga se dislocirala u Belgiju gdje je u miru radila prije polaska u Ameriku, a Demokratska Republika Kongo se dokopala mundijala prvog poslije 52 godine jer su 1974. nastupili pod imenom Zair pobjedom nad Jamajkom 1-0 u baražu. Ipak, duel Portugala i Konga biće tek uvertira za ono što slijedi od 22 sata u Arlingtonu. Derbi dana i derbi grupe L između Engleske i Hrvatske. To će definitivno biti sjajna utakmica, sjajna borba se očekuje. Tako da, za ljubitelje fudbala, danas je pravi dan za uživanje. A za one koji vole najbolju folk muziku, nastavku CET.

0: alatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo tri dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Medijska pismenost sve manje popularna među učenicima. Građani da odgovornim ponašanjem spriječe požare. Morska voda na kupalištima dobrog kvaliteta. Pojačane kontrole poreske uprave tokom turističke sezone. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iako je medijska pismenost kao izborni predmet u osnovne škole u Crnoj Gori uvedena od školske 2023/24. godine, broj učenika koji ga pohađaju iz godine u godinu opada, pokazuju podaci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U početnoj godini 3208 učenika i učenica je izučavalo medijsku pismenost, 2024/25. 2975 učenika i učenica, dok je 2025/26. godine taj broj bio 2783, saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i nanijeli štetu prirodi i životnoj sredini. On je kazao da Crna Gora, nažalost, ima mnogo primjera koji podsjećaju na razorne posljedice požara, podsjećajući da je prošle godine u požarima izgubljeni ljudski život, što je najtragičnija opomena koliko je važno da svi postupamo odgovorno i savjesno, naveo je Ćulafić u saopštenju. Apelujemo na sve građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnih bogatstava Crne Gore, jer je prevencija najbolji način zaštite života, imovine i životne sredine, zaključio je Ćulafić. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta. Sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštili su iz Morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta. Kako su naveli, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajuće kvaliteta. Navodi se da je u Ulcinju na svih 18 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta. Poreska uprava od danas intenzivira aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cijele Crne Gore u okviru planiranih mjera za suzbijanje neformalne ekonomije tokom ljetnje turističke sezone. Kako je saopšteno, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, zaštita privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom i obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Argentinski maestro Lionel Messi je u duelu s Alžirom postigao prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea sa 16 golova na planetarnim smotrama. A prvi pokušaj Portugala da osvoji svjetsko prvenstvo, posljednji sa Cristianom Ronaldom u timu, kreće večerašnjom utakmicom sa Demokratskom Republikom Kongo od 19 časova, koji se poslije 52 godine vraća na najveću scenu. Portugal je jedan od favorita Mundijala, na koji je došao u dobroj formi jer je izgubio samo jednom u posljednjih 13 utakmica, a u posljednjem takmičarskom meču deklasirao je Jermeniju sa 9:1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: S Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
5: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Velika proljesna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.

0: na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Voja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.